0: Ce să mă ugibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровитель наиболее политной акции в одно место Атлантис.
2: Политик лиже у водно место Атлантис. Стобогани, спрей парком и велико забави за со дружино. Наше почитишко варство па поскрби за брескрбно полетје отрок и старшов. Водно место Атлантис. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do